empa haholo ho le hlono no ba utlwane ntswe la modimo me ba le boloka empa haholo ho le hlono ba utlwane ntswe la modimo haholo me ba le boloka ke bona batho ba tlate ke tlhogonolofa ke bona batho ba tla para tlhogonolofatso ke bona batho ba tla dula tlhogonolofatso ke bona batho ba tla tlela maatla ke bona batho ba tla utlwa lentswe be ba leboloka ke bona batho ba tsamayang ka dikomelo tsa lentswe

Ya. Se ke tlo kwala morati e motle ka thapelo. Lentswe le ke sa batle le feleletseng. La le ka la felelela ka mora thapelo. Ne ke batla le felelela ka mora thapelo. Tlo kwala ngwaneso moreneng. A ke bapala ena ke a kwala. E re ke qetele wa ntaela moya.